ריבון אל שדי מלך מלכים סוברנו דיוס דיוס אומניפוטנטה ריי דה רייס אלוהים ריבון אל שדי מלך מלכים סוברנו דיוס דיוס אומניפוטנטה